ہمارا دیش راتوں رات غلامی کی زنجیروں سے نہیں جکڑ گیا تھا، بلکہ انگریزوں کی سازش، کوٹ نیتی اور وشواس گھات نے اسے دھیرے دھیرے غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا۔ برسوں کا اتہاس رہا یہ، اور بھارت کو نیند سے جگانے میں بھی برسوں لگے۔ اسی پریپریکش میں سوادھینتا کے لیے سشستر کرانتی کا سوترپات سن 1857 سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ وبھن چرنوں میں سوتنترتا پراپتی کے پورو سن 1946 تک جاری رہا۔ اسی کڑی میں سن 1924 سے 1931 تک لگ بھگ 8 ورش ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کا دبدبا پورے بھارت ورش میں رہا، جس کے لیے کشوری لال نے کتنی ہی خطرناک ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ سائمن کمیشن کی خلافت کرتے ہوئے لالا لاجپت رائے شہید ہوئے تو اس ایسوسی ایشن میں کھلبلی مچ گئی، اور پولیس کپتان سانڈرز کی ہتیا کا پرن لیا گیا، جسے دل کے سدسیوں کے سہیوگ سے سردار بھگت سنگھ اور راج گرو نے انجام دیا۔ غلامی کے اس دور میں برٹش راج کے قانون بے حد سخت تھے۔ کشوری لال جانتے تھے کہ کرانتیکاری گتیویدھیوں کے آس پاس کھڑے ہونے کی بھی کیسی کٹھن سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ سردار بھگت سنگھ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چھوٹی بڑی، خطرناک یا آسان، جو بھی ذمہ داری انہیں ملتی وہ جان ہتھیلی پر لے کر اسے پورا کرتے۔ اپنے کرانتیکاری جیون کی انشچتتاؤں کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی وواہ نہیں کریں گے، اور وہ آجیون اویواہت رہے۔ بھارت کے مکتی سنگھرش کے اتہاس میں تیسرے دشک کے انتم کچھ ورشوں میں سروہارا ورگ کی ہڑتالوں نے دیش ویاپی روپ لے لیا تھا۔ مزدوروں کی سنگٹھت ٹریڈ یونین گتیویدھیاں بڑھتی جا رہی تھیں، جن سامانی میں بھی آکروش بڑھ رہا تھا۔ ان پرستھتیوں میں پبلک سیفٹی بل اور ٹریڈ ڈسپیوٹ بل کے ذریعے برٹش حکومت دوارا دیش میں اٹھ رہی ان آوازوں کو دبانے کی منشا صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سازش کے ویرودھ سوروپ ہی کیندری اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کا نرنے لیا گیا تھا۔ کلکتہ میں بھگت سنگھ کا پریچے اتل گانگولی، پھڑیندر ناتھ گھوش اور جتیندر ناتھ داس جیسے کرانتیکاریوں سے ہو چکا تھا۔ یہاں انہوں نے اپنے دل کا ایک کاریالے بھی کھولا۔ یہیں انہوں نے دلی، آگرہ اور کانپور کیندروں کے لیے بم بنانے ہیتو جتیندر ناتھ داس کو سہمت کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کلکتہ کے ساتھیوں کی مدد سے آگرہ میں بم بنانے کی فیکٹری بنائی، جہاں ٹریننگ کے بعد کرانتیکاری الگ الگ راجیوں میں اس کام کو انجام دینے لگے۔ کشوری لال بھی 69 کشمیری بلڈنگ لاہور میں بم بنانے والی اکائی میں سکھدیو کے ساتھ شامل تھے۔ پکڑے جانے پر کیا انجام ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی وہ نربھیکتا سے اپنے مشن میں جٹے رہے۔ 8 اپریل سن 1929 کو سردار بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے اسمبلی ہال میں بم پھینکا اور اپنی گرفتاری دی۔ بہرے کانوں کو کھولنے کی منشا پوری کر لی گئی تھی۔ انگریزی حکومت کی نیو ہل گئی۔ انیہ ساتھی کرانتیکاریوں کی تلاش تیز ہوئی۔ 15 اپریل سن 1929 کو کشوری لال سکھدیو کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ وہ بم بنانے، اسمبلی میں بم پھینکنے اور سانڈرز کو مارنے کی سازش میں شامل پائے گئے، اور انہیں آجیون دیش نکالا یعنی کالا پانی کی سزا سنائی گئی۔

ہمارا دیش راتوں رات غلامی کی زنجیروں سے نہیں جکڑ گیا تھا، بلکہ انگریزوں کی سازش، کوٹ نیتی اور وشواس گھات نے اسے دھیرے دھیرے غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا۔ برسوں کا اتہاس رہا یہ، اور بھارت کو نیند سے جگانے میں بھی برسوں لگے۔ اسی پریپریکش میں سوادھینتا کے لیے سشستر کرانتی کا سوترپات سن 1857 سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ وبھن چرنوں میں سوتنترتا پراپتی کے پورو سن 1946 تک جاری رہا۔ اسی کڑی میں سن 1924 سے 1931 تک لگ بھگ 8 ورش ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کا دبدبا پورے بھارت ورش میں رہا، جس کے لیے کشوری لال نے کتنی ہی خطرناک ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ سائمن کمیشن کی خلافت کرتے ہوئے لالا لاجپت رائے شہید ہوئے تو اس ایسوسی ایشن میں کھلبلی مچ گئی، اور پولیس کپتان سانڈرز کی ہتیا کا پرن لیا گیا، جسے دل کے سدسیوں کے سہیوگ سے سردار بھگت سنگھ اور راج گرو نے انجام دیا۔ غلامی کے اس دور میں برٹش راج کے قانون بے حد سخت تھے۔ کشوری لال جانتے تھے کہ کرانتیکاری گتیویدھیوں کے آس پاس کھڑے ہونے کی بھی کیسی کٹھن سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ سردار بھگت سنگھ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چھوٹی بڑی، خطرناک یا آسان، جو بھی ذمہ داری انہیں ملتی وہ جان ہتھیلی پر لے کر اسے پورا کرتے۔ اپنے کرانتیکاری جیون کی انشچتتاؤں کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی وواہ نہیں کریں گے، اور وہ آجیون اویواہت رہے۔ بھارت کے مکتی سنگھرش کے اتہاس میں تیسرے دشک کے انتم کچھ ورشوں میں سروہارا ورگ کی ہڑتالوں نے دیش ویاپی روپ لے لیا تھا۔ مزدوروں کی سنگٹھت ٹریڈ یونین گتیویدھیاں بڑھتی جا رہی تھیں، جن سامانی میں بھی آکروش بڑھ رہا تھا۔ ان پرستھتیوں میں پبلک سیفٹی بل اور ٹریڈ ڈسپیوٹ بل کے ذریعے برٹش حکومت دوارا دیش میں اٹھ رہی ان آوازوں کو دبانے کی منشا صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سازش کے ویرودھ سوروپ ہی کیندری اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کا نرنے لیا گیا تھا۔ کلکتہ میں بھگت سنگھ کا پریچے اتل گانگولی، پھڑیندر ناتھ گھوش اور جتیندر ناتھ داس جیسے کرانتیکاریوں سے ہو چکا تھا۔ یہاں انہوں نے اپنے دل کا ایک کاریالے بھی کھولا۔ یہیں انہوں نے دلی، آگرہ اور کانپور کیندروں کے لیے بم بنانے ہیتو جتیندر ناتھ داس کو سہمت کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کلکتہ کے ساتھیوں کی مدد سے آگرہ میں بم بنانے کی فیکٹری بنائی، جہاں ٹریننگ کے بعد کرانتیکاری الگ الگ راجیوں میں اس کام کو انجام دینے لگے۔ کشوری لال بھی 69 کشمیری بلڈنگ لاہور میں بم بنانے والی اکائی میں سکھدیو کے ساتھ شامل تھے۔ پکڑے جانے پر کیا انجام ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی وہ نربھیکتا سے اپنے مشن میں جٹے رہے۔ 8 اپریل سن 1929 کو سردار بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے اسمبلی ہال میں بم پھینکا اور اپنی گرفتاری دی۔ بہرے کانوں کو کھولنے کی منشا پوری کر لی گئی تھی۔ انگریزی حکومت کی نیو ہل گئی۔ انیہ ساتھی کرانتیکاریوں کی تلاش تیز ہوئی۔ 15 اپریل سن 1929 کو کشوری لال سکھدیو کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ وہ بم بنانے، اسمبلی میں بم پھینکنے اور سانڈرز کو مارنے کی سازش میں شامل پائے گئے، اور انہیں آجیون دیش نکالا یعنی کالا پانی کی سزا سنائی گئی۔